0: Ne bin ya?
1: Ajana ban bin.
0: Aja mulu.
1: Tumono ga go bin.
0: Tumono ji da halaka.
1: Ya oji.
0: Oh.
1: Ba ji ya jabara.
0: Ba ji ya bira.
1: Ai mo kan go tio pa yo toro me kuno nu go odo.
0: Eh.
1: Ba ba lan jabara.
0: To he ba go do kiti ma bona.
1: Eh dole ma ko he ba.
0: Ni jetti sanne tan na getti go ko su mi nani. Nani ne ko bira. Yopi ne mani lao? Yopi ne ya?
2: Hello?
0: Yopi ne ya? Amoy nu? Ne jida hale kafe to nyua tu?
2: Amoy ya gango tiyo kwa soto
0: ayo? Eh, turon nu aja bata?
2: Bata abi.
0: Che de mara ba, go kirite. We jet is a net and I get in your minani
1: computer.
0: Aleku salam munu.
1: Bubaka
0: no jida halaka.
1: Ah, jagana no, oh, di bonga muya.
0: Tonong o jabana to jabu.
1: To jabu.
0: To jabu bida.
1: Eh, daganenko kinakana dan sa kapang to kina.
0: Vende tisana tana va to minane ko bira. Ma pina.
1: Ma tola runu.
0: Ne jida halaka machu.
1: Eh mi jabata re jabo.
0: Jida jabata re lonka.
1: Eh bata jida tulu mi ala ko mi jabare ro.
0: To to kitai ma bona. Min jetti sane tana va to machu minane ko bira. Mali jabani ro.
2: Jaoji.
0: Naam.
2: Sumanu demonu daga tebi.
0: Sumanu demonu jida halaka.
2: Jaba chede ayu.
0: Adanga jaba chede masika.
2: Jaba no Allah no wadi do funon.
0: Injetti sane tanabe fato.
2: Odi odi.
0: Hmm. Napine manilao. Napine ya. Mbali jam.
3: Ya jam.
0: E mwenu?
3: Yo gaya nume.
0: Ah, biyo gaya.
3: Naam.
0: Nye jida halaka.
3: Nijama wa jebi ya wata kuniru enoma yoyo jango mayata hane.
0: Eh, gonga minjeti sana biyo gaya chana hapu geti fatope fubutu minjani ibe.
3: Tenaka minombo minjani yo.
0: Mwuri sana minjeti jude mifu. Mbali jambani lao?
2: Alhamdulillah.
0: Eh mwenu?
2: Ulale kirabole.
0: Nejida hala kafa to kirabole to?
2: Eh jambida nyamani ya wana gonga.
0: Tonong ajabata ana ajaba?
2: Ah minkami jabata ya donkami. Eh jambida
0: wana gonga. Tohe bae gote buna?
2: Eh tohe bae donka. Tohe mingkori wa hebaan gote ka.
0: Vijeti vinani kubida adulai chana geti kirabole. Mbali jamani lao. Nupina.
2: Ayambo.
0: Mwenu.
2: Urgani amadu la dowari.
0: Urgani amadu nejida halaka.
2: Ah, nyamane jo wala konga yo.
0: To anu ajabata ame?
2: Ah, minka jabara yo.
0: Mije tisane, tana geti dowari. Maliku salam.
4: Ayla kirabore.
0: Nejida halaka fayda kirabore to.
4: Ni tungara okida anje na fasato be dali ni gabare ga ngume
0: eh akato hebi okiti maadum meke
4: akati bale ni koti hin yaani ke da ni meden gabara dum deedo
0: eh ta yaani da to yi okiti no ma salin ko jayi bona
4: aw kaka ko ti wa hulu ya aw tan o va ira me do wari ande do
0: min jetti sane tan na getti kra bore ani en ke di tungara won kan ko bo waram no bi ne bani no
1: ban jebo
0: takam boyero toka no jida halaka
1: pata tunka o baya no tanyo nani
0: aha
1: ba dela nako ya mo baya o tawi ari ne ni ari ne gana mo do
0: ani ka mo ne tunka o ngobi du
1: eh
0: o baya mi jetti sanne mi nani ko bi da ban jebo tan na get takam boyero na pina ya
2: pina

0: shorukua kandamo benyanu yebo mena mena kwamba mo prere entremi kairam amfwa banyamba bugumo bentima baba be kombuga shoru daga ko yega ha kebi bunyanu ba kaki ya kretre na gegia nyinu mi bosina buenke ko yetu se sinteru ga tulibuga kyo hula yego bekana yira
1: yawa mama Yenye ama ame
2: kusoso. Nye tike urabia kumigena kumkuzi.
1: Sosi ama.
2: Ama ngwene, ngina nemele bubosi ya. Be badoma bako wakasungwa sile. Be wako karimo saka mwaru jimo. Yeso ngwene ya benti. Aye bane niki biati ya kwa kwe wali doku.
1: Mena.
2: Mia sonu kama kwenye ya tara kwa ngwere.
1: Mm-hmm.
2: Mena. Ma babe tono soko na degi. Na tama kade ma yaumo
1: yan yasimo
2: ngwene bahanti san somimo san ten so dia no beragia ai bi ka weno gina kanu no dugo hekedida nta pa nye me otura ke diro yo so so ngoma po dia no de ma yem biru yoka ngoma ko ma gina ti yoka ndo yan ka heyemo na tama ma me hon ka yabusa kade ma bibe bukon ka be gondo monke merobe mero biba kon ka wi gondo papa benke ya simo kan kun na saba ma mo magina bukon bo gonmo ban wili mo ke ya ka ko mebune ara ye ni do ma bu hinda ku kun wa da ku ntianu ba yo ko wi kwa to mena ba hepo sune sunna ma duke so ba hem ba be so mi basa
1: ke ugura bi woyeka mwera sasira imano ibagiro ya insa ke ugura bombira gya bawure wene win no monduke suko kare ko yega san so ruba mbira gya su tire no sapuma ko badan ko pasan se dugi dugi mo ka de ma ke diro boko mbe dori mo embiro wi mama ugura ma yega san no maneno na yen wene suko yanda bi miro ka bi baba mbira gya un wene sobone bo ton tro de ya ko bi kan ton tro sobono en so so bawure wene win no monduke ba yega san bi kio kwa usada kwa siyapu kwa kutonu. Sasira, miro bisibu sandawi, alasan mura jiremi sisi. Zuzada o bio mama tuwarona ka faroku mire kase bio wane nikodem ka ne toto gumi nibane soko siro David Tamuzime. Sano kananami mma kwa se siyabudum sankirumbira gya.

0: Brando, one guy my head so I know so. I don't know so. One guy my head so. Hey, casa. Brando. Bani jabo
1: am
0: dari gibuni
1: alu bente
0: de changam poero
1: alu na dari gina aso una ne
0: amo esema
1: oh
0: mm
1: eh go re so lu ba ma bu na bu yi ga le ya hel ko bu ki go bu biwa nge o duwa ma
0: wenge man bra bra han na ba bi ke dede
1: go ne te ya
0: oh
1: yi bi ne aye me na ka ganu
0: Kurando. Kurando. Oh. Mala no soga. Kasa wan pia ya bura bura. Ana wahi kura. Kurando.
2: Oh, Kurando.
0: Alafia.
2: Nenin kuzundi.
0: Wairo.
2: Tola.
0: Un kwa nsuhi.
2: Ah.

0: kiri jambandirami sani o sani mi jami jamban modon habaruji meden day wud radio fm nosnado odon lati be hettini be fu burmi hawru mi sani sani en tawa talata kiki de lertu ba ko jenama ko balde makko le jetta jogi do ingo wi takima yaru yere ko men ka kalimita banga be berke mi hokkaton habaruji jonki ki dene do day habaruji dim min batnan taw walle joni techno sew gonga kenya hanne kalbe gadi hawrine kambe lati be cubabe gam be do i wawi ekkitina golleji hala mudum mi batadu to mi gayni mi yasire krokum baton ton wale fer kab noddini kambe lati be yirabe ande laso e joyo be dum bo be kollabe no watte ko lato wiebe cialoro ti mabbe de golleji mabbe ama lati be gollobe de wudradoji no halaji mudum mi batadu ko mi yaha leydi jananni baton ton bo sedda habaruji di jogi habaruji ko kammi jonki kidene do ko e munuton kettini bandrabe en kirijam
1: FM nosna
0: gonga kambe lati be joni ekkitabe golleji wawi be cubibe be ekkitibe hande lebbi tati walli technocien bun don goni be duuri be dari kambe lati be bawube baobe wadi golleji din fere fere day mardi nun day gadul goddum baylitul goddum num to be don be haburu be darama to be dara no he no enu be kani be jogore kambe ti mi sikki dum gaynaka taw gam biyo joboni yetum mi sikki fato wadita jans baka fu o labina nen in no no he no no be gadiro golleji dim sedda ko bo godun taw bataw de majun dum ama mi demitin ta ko mi ya de sire krokum mi bataw to no kambe lati be rewbe gollobe de radio ji hande ni be lasse joyo kambe nun walle fer kabo subi e heba hokkora be joyre adnal de lawol golleji mabbe no be gatta go joni kambe titi ko be cialoro ti mabbe ani de golleji dini do hani wada latako golle gote han nun ta wayli ngil do bayla ngil do bo ta fukura ke godo bita pukro da godo dalata bade pukorto do gota awu hanu a waylita gamma jumbe dum be biyama be gara be bidane joyde me ba golle mabbe de gatte do be ba kade be bayla goddum be be kiba be balla worobe mabbe ma e balla wobbe balli be gattaru de sire koraku to fer kabu walle ma bawla mudum woni karo mi sikki don bo onana dum to Allah jabi jang subaka e mi enketin to du kanko tanko kay go jinu wi go dum ko bata kanko bo no dum woni enketino tanko mo radio nikinu
2: le ne do be noddata ruife kabu jigontira e mudum juude daga e projet mabbe ko be noddata bravo be noddini min do hawrini hawrini ne do be noddini me de do lati yeraabe gollotobe de radio ji de do komuniji wodi wonu be fallo lawe habaruji kambe be noddini do gambe be dana be annal annal ngal do be bidanta be de gado hakkilo de radio ji de do komuniji meden wodi en tawan nun jawdi hutta himbe gambe keba be gadira golleji to non ume woni toraji kan ko bibbe genni de komuniji de to radio ji de woni non toraji di do be godi den daga toraji di to be anni tora go fu gollotobe yeraabe gollotobe wawan ko subi toraka den way kitano wada hande jom golle de do hani fukkinego umme toraka wadata noy wadata ko toraka ka hinya den be bedane anna be binna dum be nandina hande projeji gambe kebe be gattane jawdi be gadira golleji di de do num be goni be bedana men anna nonnenu neddo waata winnira kan projet de fa ko kambe be do lati wattobe jawdi den be giya no projet makko ngi en e wodi e hani be gattana ngi jawdi kan gambe keba be golloro gan hana wiye yiraabe na hunde radio je wiye gan ihani yiraabe watte hanu kambe bo be balla deno radio to be gondo

Yeme wo mumba ya kwa suda kafagiye. Yesako la kariko yera geru nang arfani. Aku unen ti tonang arfani kasu geru naso. Sana meso I geru namo kura kaduro. Ama beru sing arfani kasu wu. Yonu sonwa ukaki awi swadaki mwene aye meriwa bawa meyako kabekuru arfani kuwa. Sansuwa kurabu kadurabu dabiru barabenti tonang arfani kasuwa. Sune kurabu barabenti tonang arfani kasu. Kabanson yena gerwa yera yoko sombruko. Yena maayi yera na yimi. Yea yi anye yi. Wu ma tieni awi mbusi kuno kuwa. Yeson na kiwa su la kariko. Sang berse ngarfani kasu. Mwene sangeru namo. Suma berse swada kiwa. Sana mesa swada ki basu munana. Yea san yoko ma berse arfani kuwa. So ure su la kariko. Besa mwasi na so ganda bina nuransun mwasi. Maya geru na mbukata mu. Su gere su ne. Ndurogo kawin kuro ba wudaru garumu wudate tasambe kuro son tera buko kpibu wudate ko yera duro une to giso asino une domi une mit aduendoa tenkura amu nema na sombulu doa asino na ngomani ba amada suku besa mbibu deribe tona sa eso akura une nansina ne bakondi. Unwune mi sombrun so a kadoro. Ne ma nenti kaso nso a nakado. Mba nsona haki yama nsina siya ne. Ba mwune yada. Mbura mbo. Besa kuro su yena kwa su bibe dirimi. Ta. Sa yeso duro yu gari mera. Uyi mera. Ma ubiti biyame ukoku. We kuro yu ne u nsina mu. Ma wimi. Ba nsa era na uda uko uwa udwe. Ama duro wimi sombute tangwi dirimi ma kwa sakpa. Sa yeso awuye mbusi kuni, uka wi mberese bunu kwa. Ma, wi unu mbusi ka uneto, akura wi kwa kiliyo, me uko kawura usina. Sa yeba kura wi kokura kokura, makura wi une, wimi yo yi, yirami. Domi wimi wi kunki, winki ya rotu biru ura. Kina sibu, udura wi ngarfani kasu wami. Winti tona mbusi kuna ukwa. Ba une, bukata ye yoko duro turi kame. Un duro win gari busika. Uwinti tonang alfani kasuwa. Kina sibu mwa sinaso. Unwene su besenti ngalfani kasu. Adama unwene su ma go mbusi kunuku. Sa ye so duro wi ude da uwi mero suwama. Ma one to. Ana ama sina nyenu. Domi nane mkuro kuwa kuwa usina winyina. Wena makme nembibu deribe tona. Panguda. Madura imero ude sema uno sina nyenu ma ude kabibu konsu mabe kuro baka yarina mwa sina yeni yansa meno ama kite toko kada kite sanu son site sanduna su son sina

0: demajuno mbura mi demajuno ko mi abia gulugun wonje u
1: sura wa daba juno de demajuno para yana tiobina wa yoro gaina
0: sura ga wiya ngwa mi bi wi da shiruka wi sharaba da wiya ngwa ibrahim wa shiruka
1: sura la wiya ngwa bi sharaya shiru shagulembura mi.

0: ebura and drabura ya muti mumu boimo.
1: Tangwaru ye kumbi dombwe uboko gimbura me wichia.
0: Korobi ambi paba nunkeja numuya.
1: Yewe koro kwe ambi banikwaru.

0: Ramo. Me ves un sadaki que son yokai atrás de su ancobasu. Yaru yaraku, mi amazini no masoni. Toto guge, daumbio, Joseph, wima konina, sa. Mai wa soga un pairu ba koya namo.
1: Oh.
0: Imai.
1: Oh, koheda.
0: Eh, kohoda.
1: Ta.
0: Da o simone no kama wendi ya guna wa.
1: Oh.
0: Ta wendi bi.
1: Oh.
0: Bo to kongoi.
1: Hmm.
0: Ya nene o kana. Moga wi na o ina.
1: Oh.
0: Mai na wa pairu ka wi so ba koya na mai ni mindia.
1: To wala.
0: Ni do ma wendi ya bu ne mi unya hi ba. Eh. Alasa. Isso. Suyasi!

0: kurugumu adwaru mai hora ari hugira be hapo kuma ikura sia me eh ya hibana eh anda de huya hipo adwaru eh isaga dodo seke spatta ga
1: yege me ga ya wuduma
0: be se o se ni pera be se gibu be ba te mo ko yasi
1: be se wu
0: kabuga so ba

0: dawo
1: yira ba mi dodo
2: kemi ta kibu dani we sawama somo benusia
0: sasa dagi isa ga sufe
2: ti baba